0: Talas kulture.
1: Slušajte emisiju Talas kulture i dalje smo u Parizu, pričamo o muzeju Louvre. Louvre je najveći muzej na svijetu koji je fizički neizvodljivo obići za jedan dan. Da biste vidjeli svaki od 380.000 umjetničkih predmeta, mada nisu svi dostupni posjetiocima, a da se pritom ne zadržavate ni za jednim duže od 30 sekundi, trebalo bi vam 100 dana. O veličini Louvre svedoči i činjenica da ga dnevno posjeti 15.000 posjetilaca, a čak 2/3 su turisti. U 2004. je oboren rekord sa čak 9,3 miliona posjetilaca. Kada se govori o piramidi Louvre, ljudi uglavnom misle na staklenu strukturu u glavnom dvorištu, ali zapravo ih ima čak 5 kroz ceo muzej. Mnogo je zadivila činjenica da su proporcije glavne staklene piramide istih proporcija kao velike piramide u Gizi, što je jedan od načina da naglase koliko im je značajna kolekcija egipatskih antikviteta. Baza piramide teži 105 tona i sadrži podrazumevane aluminijumske konstrukcije u građevinarstvu, koje su poduprete sa čak 95 tona čelika. Arhitekta piramida je Yao Ming Pei, čije djelo nije bilo omiljeno Parižanima jer su smatrali da narušava autentičnost palate. Također spekulisalo se da Francuzi imaju problem sa njegovim nacionalnim identitetom jer su vrlo oštri u viđenju da je svaka vrsta njihove umjetnosti neprevaziđena. Danas je ono simbol Pariza i jedna od omiljenih konstrukcija turistima, čiji je broj naglo skočio od 1989. kada je piramida izgrađena. Zbog 666 staklenih panela koje sadrži, stekla je posebnu pompu, mada zvanično potvrđuju da ih je 673. Napoleonov muzej. Pod Napoleonom je zbirka muzeja uvećana za 5000 umjetnina, a sam muzej je poneo njegovo ime. Nakon poraza kod Waterloo, većina opljačkanih dijela su vraćena prethodnim vlasnicima. Tokom vladavine, Napoleon je sliku Monalize okačio u svoju spavaću sobu, što je ujedno prvi put da je slika bila okačena. Drugi put je bio kada je Jacqueline Kennedy izdejstvovala turu ove slike u muzejima Washingtona.

0: talas kulture.
1: Nastavljamo sa emisijom Talas kulture, pričamo o Luvru. Afera Mona Lisa. Za početak, da li ste znali da je Mona Lisa veličina svega 53 sa 77 cm, što je malo više od A2 formata? Mona Lisa, čiji identitet do danas nije poznat, toliko je popularna da ima poštansko sanduče gde prima ljubavna pisma. Slika ima sobstvene telohranitelja, zaštićena je neprobojnim staklom. Ipak, slika je ukradena 1911. godine od strane trojice italijanskih majstora koji su se sakrili u muzeju preko noći. Nakon toga su uklonili sliku sa zida i izneli u javnost. Dve godine kasnije su pokušali da je prodaju, ali je sumnjičavi trgovac umjetničkih djela prijavio to policiji, nakon čega je slika vraćena na svoje mjesto. Posebno je zanimljiva činjenica da je Picasso bio jedan od saslušanih zbog sumnje da je on počinio ovo zlodjelo.

0: talas kulture.
1: Fascinantne činjenice o Luvru koje niste znali. U prvom arondismanu na obali Sene u Parizu nalazi se možda i najpoznatiji muzej na svijetu. Muzej izlaže preko 35.000 predmeta koji datiraju od praistorije pa sve do 19. veka. Na površini od 60.600 kvadratnih metara izlaže se stalna postavka. Muzej Luvr se nalazi u istoimenoj palati čija je gradnja začeta izgradnjom tvrđave u 12. vijeku. Ovaj objekat se kroz vijekove širio da bi na kraju nastala palata Luvr koja je služila kao francuski dvor. Palata se deli na tri krila, Richelieu, Vichy i Denon. Od 1682. Louis XIV. Je za svoju rezidenciju odabrao Versailles, a Luvr je namijenio za mjesto kraljevske kolekcije umjetničkih predmeta. Kada se govori o piramidi Luvra, ljudi uglavnom misle na staklenu strukturu u glavnom dvorištu, ali zapravo ih ima čak pet kroz ceo muzej. Mnogo je zadivila činjenica da su proporcije glavne staklene piramide istih proporcija kao velike piramide u Gizi, što je jedan od načina da naglase koliko im je značajna kolekcija egipatskih antikviteta. Baza piramide teži 105 tona i sadrži podrazumijevane aluminijumske konstrukcije u građevinarstvu koje su poduprete sa čak 95 tona čelika. Arhitekta piramida je Yao Ming Pei, čije djelo nije bilo omiljeno Parižanima jer su smatrali da narušava autentičnost palate. Također spekulisalo se da Francuzi imaju problem sa njegovim nacionalnim identitetom jer su vrlo oštri u viđenju da je svaka vrsta njihove umjetnosti neprevaziđena. Danas je ono simbol Pariza i jedna od omiljenih konstrukcija turistima, čiji je broj naglo skočio od 1989. kada je piramida izgrađena. Zbog 666 staklenih panela koje sadrži, stekla je posebnu pompu, mada zvanično potvrđuju da ih je 673. Galerije Luvra su rasprostranjene na gotovo 15 ari. Galerije posjeduju oko 7.500 slika, čak 66% su djela francuskih umjetnika, a podijeljene su na 8 odjeljenja. Antikviteti Bliskog istoka, egipatski antikviteti, grčki, etruški i rimski antikviteti, islamska umjetnost, skulpture, dekorativna umjetnost, slike i štampe i crteži.
0: Talas kulture.

0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vrhovni sud Crne Gore produžio je pritvor Nikšićaninu Novici Aleksiću za još 3 mjeseca. To je zvanično saopšteno iz Vrhovnog suda. Više državno tužilaštvo u Podgorici tereti Aleksića da je pomagao u pokušaju ubistva navodnih pripadnika škaljerskog klana Andrije Markovića i Mila Jovanovića. Na teret mu je stavljeno da je oružje spremno za napad predao osobi koja je ranila škaljarce. Ipak kome je Aleksić navodno pomogao, odnosno kome je predao napunjeni pištolj, tužilaštvo za sada nije uspjelo da utvrdi. Navodni član visokorizične organizovane kriminalne grupe Vasilije Lakić, za kojim je policija intenzivno tragala, uhapšen je na teritoriji Podgorice. Lakić je prema ranijim navodima policije bio u bekstvu nakon akcije usmerene na razbijanje ogranka visokorizične kriminalne grupe koja deluje na jugu, ali i u centralnom i zapadnom delu Crne Gore. Direktor uprave policije Lazar Šćepanović nedavno je saopštio da su u okviru akcije procesuirani Nemanja Zurovac i Mehmed Mekić, dok se za Lakićem tada intenzivno tragalo. Trojica su iz Herceg Novog. Nisu me pitali jesam li normalan, niti zašto sam ih ubio, rekao je osporavajući nalaz veštaka Bjelopoljac Alija Balijagić u apelacionom sudu Crne Gore, kojim je njegov branilac advokat Rešad Musurović podneo žalbu na presudu Višeg suda u Bjelom Polju, kojim je taj 66-godišnjak osuđen na 40 godina zatvora zbog teškog ubistva brata i sestre Mačgalj u Sokocu 25. oktobra 2024. godine.
2: Najnoviji godišnji izveštaj Saveta Evrope o zatvorskoj populaciji pokazuje da se brojne evropske zemlje i dalje suočavaju sa ozbiljnom prenatrpanošću zatvora, dok je Crna Gora među državama koje su zabeležile najveći rast stope zatvaranja u proteklih godinu dana.
1: Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević podne specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv više osoba iz parking servisa Podgorica, kao i povezanih NN lica zbog postupka imenovanja izvršnog direktora parking servisa Podgorica Nikole Lazovića. Između ostalog, iz sindikata navode da osnovano sumnjuju da izvršni direktor parking servisa Podgorica Nikola Lazović dostavio odboru direktora tog preduzeća neistinitu i krivotvorenu potvrdu o ispunjenosti uslova radnog iskustva u rukovodnim pozicijama, na osnovu koje odbor direktora na sednici održanoj 24. marta 2025. godine doneo predlog odluke prema Skupštini glavnog grada u izboru Lazovića za vršioca dužnosti izvršnog direktora parking servisa Podgorica.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Skupština Crne Gore ponovo izglasala izmene i dopune zakona o Ustavnom sudu, koje je predsjednik države Jakov Milatović vratio parlamentu na ponovno odlučivanje. Podršku je dao 41 poslanik, 15 je bilo protiv, nije bilo uzdržanih. Predsjednik parlamenta Andrija Mandić kazao je nakon glasanja da svako ko želi da primeni dodatni lek može da se obrati Ustavnom sudu radi ocjene ustavnosti.
2: Skupštinski odbor za ekonomiju, financije i budžet predložio je Lidiju Martinović za člana Fiskalnog saveta. Odbor će dostaviti Skupštini predlog za Martinović i Gajevića na dalji postupak. Predsjednik odbora Boris Mugoša rekao je da postoji urgentnost formiranja saveta.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović posthumno će dodeliti orden nezavisnosti Branku Lukovcu, doajenu crnogorske diplomatije, nekadašnjem ministru inostranih poslova Crne Gore i koordinatoru pokreta za nezavisnu i evropsku Crnu Goru, pišu vijesti. Reč je o prvom dodeljivanju ordena nezavisnosti koji se uručuje pojedincima zaslužnim za poseban doprinos obnovi crnogorske državnosti.
2: Predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore, Branislav Radulović, ocenio je da je donošenje Ustava 2007. godine ključni pravni domet obnovljene nezavisnosti, upozoravajući da bi izmjene koje bi narušile građanski karakter države bile pogubne. U intervju za CDM istakao je da Crna Gora još nije dostigla institucionalnu i funkcionalnu demokratiju, te da evropske integracije predstavljaju veliku razvojnu šansu, ali i ozbiljan test zrelosti države i društva.
1: Većina crnogorskih građana, njih 65%, veruje da su izbori u Crnoj Gori u potpunosti ili delimično slobodni, što predstavlja porast poverenja u odnosu na istraživanje iz 2023. godine, kada je isti stav imalo 58% ispitanika, pokazalo istraživanje misije OEPS-a u Podgorici.

0: u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor. Chemoimpex.me. Chemo Impex. Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Marketing TDI Radija. 067 561 999.
4: Klik opcija prenesi.
5: OTP mBank aplikacija za juniore, namenjena deci, izmišljena za roditelje. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: It's been a

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
3: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 36 minuta, pa polako ako se negde, ako smo se negde uputili da odemo izvan države ili samo da se provozamo kroz našu državu, iz Automoto Saveza kažu saobraćaj uz povoljne uslove za vožnju tokom dana zbog promenljivih vremenskih prilika potrebno vožnju prilagoditi istim tim vremenskim prilikama, a zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalno će biti obustavljen saobraćaj za teretni saobraćaj, odnosno za kamione i šlepere nosivosti preko 3,5 tone od 4. marta 2026. godine pa sve do završetka radova. Za kola i autobuse, motore, sa dvosmenog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja, od 5 ujutru do 8 ujutru, od 10 do 1 popodne, od 2 do 8 uveče i kao periodu od 2. 5. 2026. godine do 31. 5. 2026. godine. Isto tako se privremeno za dane 19. 5. 2026. godine i 25. to je danas, i u periodu 25. 5. 2026. godine do 28. maja odobra promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja na mesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 ujutru do 7 uveče zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu Petrovac-Vir-Pazar. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 11 ujutru i od 1 sat popodne do 4 popodne. A u periodu od 16. decembra 2025. godine pa do završetka radova odobra se da će biti obustavljen ceo saobraćaj za sve vrste vozila u periodu od 8 do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A 19. 5. 2026. godine u vremenskom intervalu od 8 do 11 ujutru odobra se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na presecanju magistralnog puta deonica Sutomore-Bar u mestu Zeleni pojas radi izgradnje javne rasvete. A privremeno se od 13. 5. 2026. godine do 1. 6. odobra promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja zbog izvođenja radova na sanaciji mosta Kruče na magistralnom putu deonice Bar-Ulcinj, kojim se za period od 17. aprila pa sve do završetka radova odobra promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u intervalu od 8 ujutru do 5 popodne, jel te zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Tako da eto, znamo da imaju neki radovi gde treba da usporimo, gde treba da pripazimo. Svakako mi smo savjesni vozači, pa možemo da budemo mirni u toku vožnje, ali eto, ako može da se preskoči, što da ne, a u nastavku nam sledi Emily i Next to Me.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ceremonija uručivanja odlikovanja povodom 21. maja, Dana obnove nezavisnosti Crne Gore, počela je na Cetinju intoniranjem himne, a nakon toga predsjednik države Jakov Milatović je pozdravio prisutne i dobitnike odlikovanja, kao i porodice onih koji su posthumno dobili priznanja. Prvi put se dodeljuje i orden za poseban doprinos i afirmaciju crnogorske nezavisnosti, i to posthumno Branku Lukovcu. Uprava policija će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, snimati javna okupljanja i manifestacije koje će se održati sutra povodom obeležavanja Dana nezavisnosti u Podgorici, Cetinju, Nikšiću na Grahovu, kao i u drugim gradovima Crne Gore. Kako napominju upravi policije, snimanje će se vršiti pre početka, tokom trajanja i nakon završetka manifestacija organizovanih ovim povodom. Posebno ističu da navedenog dana neće biti dozvoljeno snimanje i letenje iznad prostora na kojima se održavaju javna okupljanja uz korišćenje dronova. Bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležne agencije, kao ni upravljanje dronovima suprotno važećim propisima, odnosno na način kojim se mogu ugroziti bezbednost građana, imovina i vazdušni saobraćaj. Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbu specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih i ukinuo presudu Višeg suda, po kojoj su Marko Zekić i Miomir Đukić osuđeni na po 40, Mirčeta Mihajlović na 30, a Dragan Biletić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Zlatko Drašković na po 10 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva na Veruši. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović obišao je radove na deonici puta Tivat-Jaz i tom prilikom poručio da se projekat realizuje planiranom dinamikom, te da će saobraćajnica biti spremna za nesmetano odvijanje saobraćaja tokom predstojeće letnje turističke sezone. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručio je da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz malo do umerenu mestimičnu oblačnost u popodnevnim satima, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

20. maj polako se društvene mreže i portali onako smiruju od finala Eurovizije i pobednice Bugarske je predstavnice sa pesmom Bangaranga. Pričamo za portale, društvene mreže i dalje traju što se toga tiče. Ali naravno, kao i svake godine po internetu, uvijek izađe neki novi trend, neko novo takmičenje. Pa tako smo upravo naleteli da Eurovizija ove godine neplanirana da stane sa takmičenjem. A ako se pitate sad u ovom trenutku zbog čega, upravo po portalima izleće da će se održati ove godine Azijski

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ceremonija uručivanja odlikovanja povodom 21. maja, Dana obnove nezavisnosti Crne Gore, počela je na Cetinju intoniranjem himne, a nakon toga predsjednik države Jakov Milatović je pozdravio prisutne i dobitnike odlikovanja, kao i porodice onih koji su posthumno dobili priznanja. Prvi put se dodeljuje i orden za poseban doprinos i afirmaciju crnogorske nezavisnosti, i to posthumno Branku Lukovcu. Uprava policija će, shodno članu 93 Zakona o unutrašnjim poslovima, snimati javna okupljanja i manifestacije koje će se održati sutra povodom obeležavanja Dana nezavisnosti u Podgorici, Cetinju, Nikšiću na Grahovu, kao i u drugim gradovima Crne Gore. Kako napominju u upravi policije, snimanje će se vršiti pre početka, tokom trajanja i nakon završetka manifestacija organizovanih ovim povodom. Posebno ističu da navedenog dana neće biti dozvoljeno snimanje i letenje iznad prostora na kojima se održavaju javna okupljanja uz korišćenje dronova. Bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležne agencije, kao ni upravljanje dronovima suprotno važećim propisima, odnosno na način kojim se mogu ugroziti bezbednost građana, imovina i vazdušni saobraćaj. Apelacioni sud Crne Gore je uvažio žalbu specijalnog državnog tužilaštva i branilaca optuženih i ukinuo presudu Višeg suda, po kojoj su Marko Zekić i Miomir Đukić osuđeni na po 40, Mirčeta Mihajlović na 30, a Dragan Biletić, Goran Milašinović, Branislav Ivanović i Zlatko Drašković na po 10 godina zatvora zbog dvostrukog ubistva na Veruši. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje. Ministar pomorstva i koordinator rada Ministarstva saobraćaja Filip Radulović obišao je radove na deonici puta Tivat-Jaz i tom prilikom poručio da se projekat realizuje planiranom dinamikom, te da će saobraćajnica biti spremna za nesmetano odvijanje saobraćaja tokom predstojeće letnje turističke sezone. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručio je da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, uz malo do umerenu mestimičnu oblačnost u popodnevnim satima, na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vetar slab do umeren, pretežno severni i severoistočni, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

slušate sportski program. Trener Manchester City-a Pep Guardiola sportski je podneo neuspeh u šampionskoj trci i nakon remija protiv Bournemouth-a priznao da je Arsenal zasluženo stigao do titule Premier lige. City je ostao bez pobjede na Južnoj

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Kim brojem veznih fudbalera u timu, ubacio sam dosta igrača iz veznog reda kako bismo imali kontrolu i zaustavili njihovu tranziciju. Na kraju je posebno pohvalio svoje fudbalere zbog svega što su izdržali tokom sezone.
2: Sportski program.
3: TD Radio.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu, ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
4: Porto Novi vas poziva da zajedno proslavimo Dan nezavisnosti Crne Gore uz trodnevni muzički program. Proslava počinje 21. maja koncertom grupe Perper. 22. maja nastupaju violinistkinja Verica Čuljković i DJ Danilo Radusinović, dok je 23. maj rezervisan za svečani koncert mjesne muzike Đenović. Dođite da obilježimo 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Čekamo vas na Marina trgu od 21. do 23. maja u Porto Novom.
5: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma, City i Conto marketima.
6: Porodične veze su uvijek na prvom mjestu, zato je tu Move Family paket koji nudi sve za porodicu na dvije lokacije uz jednu pretplatu, dva fiksna interneta, 4 TV priključka, 2 poklon telefona i otključane TV kanale i videoteke za sve što treba jednom domaćinstvu. Mtel, imate prijatelje.
2: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: EDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana EDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Marketing Teddy Radija 067 561 999.

0: restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Ukusnoj hrani i savršenim koktelima. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Marketing Teddy Radija 067 561 999.